0: 106.3 FM suni se permatin tu e tu se pe na te sedano e mo ache mienu se tu wa krumpo na da rumanti kakra kakra wo die betwa wugidi anu age so amen ensema yensa so so yabo ne bedde e ru potopoto se promani yabo kwan tesi angaza eni ye de nam na somfo ene wiei brazil team bombedia squad obi dumbie edu ku mi mene
1: Kriya boachi wa yi adom JP.
0: Ene nso di ekot kot ene madam bip. Ene kasi ya bwane ya di ebro wona ensemli di edu makutinu bi ene se oko pye mua sa tuma mpon. Ene edura kwa ntumpon ni suwa se edru gumo. Empe nyufosu wa gusuwa wosye siye sedi ya baya kontufuwa humbe haru wamo.
1: Kasi ya bokura ye musu ya beti se ni asurate. Asurate ye bwa wa mamfoda ye uwa uwa nshiano. Huru nise ya deko. Ebula sebu kwa mankasi adishi ya wano msise se die huru wongu.
0: Yabeko kwa nongo ube kaya na wachu ye tue muhu ina sase kasa ye magala mse. Amine bibu ye ema adishi ye bi bese du ekwa kemu. Nansa na wamudi sima babe tuja baku bichiruma. Wasim paibo, paibo ni wamu boye uraditi wa msufro wa masabaye.
1: Mala matedja ye wankina, yasi nda wuko jenu mua, nke wasa jadifone tina mudi jano, nipa mpimi ensana wa ye wa bedrooms, nipa mpimi ensana 3,000, enu wamu daho, mani mema, wamu ye bibi ye bi wakua ye gu jano.
0: Ese bika wewe ni abo anebe dede na mene vye hii. Emti ya fuwasi minkai wose isim na wadi ya ba. Geo hiyane Android phone iti mansan kawo diya sanso na Sunny Gold Brown Sugar. Sunny Gold Brown Sugar. Ye wadi ya woko mko mu ini ya wanti ya nti ya nketri nketri. Anzane ya wadi ya yemfre mupaa. Keo chako toothpaste. Eya posi papapa wenu mubeda ho. Wobeka su musemo sebe pai fita ya keo chako. Dibi ya zde kalalem plus. Wamidi ya kuri ya say na uwe. Nanu ye mzuoto ye mzuoto ye enrada ye. So sa jegu mui. Wobi wa wentimi enko vio. Nede madani watalu wantuan chance pa. Wantuan chance pa me pa chao. Bomadi ya. Sa kalalim plus. Kudibe kuruwe da so esa se ezro zo. Ezro via. Ezro ja wo suframa jam petrudu. Agra dani ayira mungi nada. Aposo nwo jina na naso peme tache. Franco Trading Enterprise. Mobile phone nwa kadia. Printers nwa kadia. Laptops nwa kadia. Air conditioners. Papa padia. Masenye nada jatumu. CCTV camera. Ansana. Kamra kasa TV.